0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: НАТО Иранның Еуропадегі Америка хәрби әсләрлерге қылыш ихтимал болған хұжымаға тақабыл тұрышқа тәйяр екенін білдірді. Америка президенті Дональд Трамп урышыны техімі күшеткен тәқдірді, Иранның Еуропадегі Америка хәрби базарға зәйбе берешіні олышып атқалықы хәққетке хабарлары көпіліп атқан бір вақытта, НАТО әрқандақ тәхдетіне бертарап қылышқа тәйяр екенін білдірді. Хабар қылынышы, НАТО Иранның Еуропадегі Америка хәрби әсләрлерге хұжым қылыш ихтималлығы қаршы, әрқандақ тәхдетке тақабыл тұрышқа тәйяр екенін илан қылған. Бір НАТО әмелдары чаршамбы күні Анадолу агентлігіне берген язма баянатыда НАТО әрқандақ тәхдетіне бір тарап қылышқа тәйяр. Біз әр дайым барлық итбақташларыны қоғдаш үшін зөрір болған әрқандақ ішіні қылымыз, деді. Мәзгүр әмелдар яны НАТО-ның бұйылның бешіда Иран тараптен Түркеге қарап қойып берілген балистик башқорылыған бомбаларының мәфқиетлік тосвалғалықыны қатырлетті. Баянатта, бұйыл бешіда НАТО хава мұдапия системесінің тұтқетім Иран тараптен Түркеге қарап қойып берілген балистик башқорылыған бомбаларының мәфқиетлік тосвалғалықы испатланғандак, біздің чәкіләш вән мұдапия позициямыз күшілік әм үнімліктор, деп тәкілді. НАТО-ның бұл баянаты, чаршамбы күнедегі таратқы хабарларда Иран құралық күштерінің Бұлғария қатарлық Жәнубі Еуропа дөлетлердегі Америка хәрби базарға хұжым қылыш ихтималлығының мөлшерлігенліктен кейін отырығы чықты. Бұлғария өткен айда өзінің Безмир хава армия базасыны Америка майқачылаш айырпаларының шілтішіге рұқсат қылған еді. Хабар қылынышы, март айда Англия хәрби базасы ұшқы хұжымға ұшырған Жәнубі Қыбрысмы Америка хұжымы қайта башланған тақтарда хұжым нишаны қылынышы мүмкін болған жайлар қатарда ойлышылған. Бұл хабарлар Ормоз боғызыны қайта етіш тоғырсызге сөйбәттер тоқтап қалған, Техран білен Вашингтон отырсызге ең сөйбәт үмеде сұстылашқан бір пәтке тоғыр келді. Трамп, сейшен мүкіні, Техран білен дауымышватқан, яке планланған ешқандақ сөйбәт йоқ деп бүлдірді. Иран хәрби әмелдарлары үлгірі Иран земініға хұжым қылыш үшін ішілтілген әрқандақ хәрби базының зәрбе беріш нишаны қылындығалықыны ағақландырған еді. Иран билан Америка 6-нче айда урышны ахырлаштыруш ва техимы кен даирлы келишимге йол этишне максат кылган түшүнүш асылы кылыш эслетме келишими имзалаган эди. Амма бу келишим кийинче өзара келишимге хилаплык кылыш билан айыплаш ва düşmanlıkны кайта күчөйүш себебинен бошолду. Шунадан бери дипломатик келишимчиликтер Ормоз боозуна кайта этиш яки техимы кен даирлы келишимге мунасабаттык сөйбөттөрүн эстеге келтирүүштөн эч кандай бөсүш асылы кыла алмады. Hörmətli radiyanlıqlar, yuxarıda xəbərlər alınırlar. Hörmətli radiyanlıqlar, tövəndə Türk naqşı muzikələrdən huzur alıq istəyirlər.
2: Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından.

тапшыруларыбыздың түгелдер алдынан қой бір қабарлар қысқаша. Бүгін Технофест Зәңгер Ботан 2026 шорасы башлана. Киев мэрі Виталий Кличко социаль шілтерлердегі аккаунтында Русияның башқалаға ракета хүжімі ұйыштыруын білдірді. Израиль күшлері бірінші тапқыр Газеде 5 яшлік Хинт Реджаб есімлі қыз баланы өлтірулерін қабыл етті. Оның өлімі білен бейлі текшіру башлатуларын білдірді. Мұхтарам тыңлаушылар, Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшырулары шушының білен ақырына яқынлашты. Әліге біз сізнің білен сау болашабыз, эфирда келесі үшірашуға қадар.